no dice aquel año que yo hace mi silencio. بریم هکی در تخروم اولالیز جام پس مناف کلمه دخرالیز ام بری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زازمیم سیلیز بریم هکی در تخروم اولالیز جام پس مناف کلمه